0: afede wanya bangofu
1: okura bansiri okura bodia okura motokumebi ya wanya ndinda so se